svar jeg som når. Jeg som når, aha. Jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey svar. Steine tvets se nesse kiram. Sena dere minna prema skiram. Se på svoj pameti odločam. Når oss doplovam priporočam. Če želi si kdo od vas nori.